0: Naša glasba pomladi.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1 80.

0: Radio 180.
1: Tvoja najljubša glasba.

0: 80.
1: Tvoja najljubša glasba
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.

0: Pustite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
5: Radio 180.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Radio 180.

0: drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: po službi naravnost k mačku.
2: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
2: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodom.

0: živo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
1: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Radio 180.
4: Tvoja najljubša glasba pomla.
3: Najljubši hiti.
4: Radio 1 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Nadstrešek za avtomobil M-Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
8: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
0: Radio 1 80.

0: Trobenčki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjer pa bi?
1: Kva, kjer bi? Ja, Julči, kjer pa?
0: Julči,
2: Julči
0: mater, jaz bi jo tudi sam...
1: Julči, pica da te kap.
0: A ja, pica, Julči?
1: Ja, čaja.
3: Pica da te kap.
0: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: A to sploh gre? Z B kategorijo? Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
6: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani. To moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb

0: Pomlad je tu, yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
8: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
9: Radio 180. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prisotnost bomo močno zmanjšali, precej bolj kot za 5000 vojakov. Tako ameriški predsednik Donald Trump v najnovejši izjavi glede umika dela ameriških vojakov iz Nemčije. Odločitev Evropi močno odmeva, vrstijo se pozivi k krepitvi evropske varnosti. Medtem je tiskovna predstavnica NATO dejala, da zavezništvo sodeluje z ZDA, da bi razumelo podrobnosti njihove odločitve. Poteza Washingtona sicer prihaja potem, ko je Trump kritiziral nemškega kanclerja Friedricha Merca, ker je ta dejal, da so bile ZDA v vojni z Iranom ponižane. Zgodba o strupu v otroški kašici dobiva epilog. V avstrijskem Salzburgu so aretirali 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v otroško hrano znamke Hip dodal podgani strup, nato pa od nemškega velikana zahteval 2 milijona evrov v obliki kriptovalut. Po prvih informacijah naj bi v nevarni izsiljevalski taktiki deloval sam.
5: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
11: Danes bo povsod jasno in sončno vreme, ponekod bo pihal jugozahodnik. Trenutne temperature po Sloveniji so Bohinj 10, Kočevje 11, Ljubljana, Krško 12, Črnomelj, Novo mesto 13, Maribor, Velenje, Murska Sobota, Slovenska Bistrica 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Lep dan še naprej.
12: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaradi okvare vozila je oviran promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lopata in priključkom Žalec. Radar je na gorenjski avtocesti pri počivališču Voklo meri proti Kranju. Srečno pot.
9: Radio 180.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.
2: Don't close your heart.

0: pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Danes bo povsod jasno in sončno vreme, ponekod bo pihal jug.
2: In je odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Danes bo povsod jasno in sončno vreme, ponekod bo pihal jugozahodnik. Trenutne temperature po Sloveniji so 10.

0: Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zaradi okvare vozila je oviran promet na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lopata in priključkom Žalec. Radarji tokrat na Koroškem, na cesti Ravne na Koroškem Sloven Gradec na Brdinjah in na Muti pri avtobusni postaji Karavaning meri v obe smeri. Srečno pot.
1: Radio 1 80.
3: Najljubša glasba po

0: Pomlad je tu, yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 80.

0: Tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomurskega mlejka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
1: Da te kap!
2: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
3: Imam dva.
2: Dva?
3: Italijana in Nemca.
2: Prosim?
3: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
2: Nemec pa?
3: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: In kje ju najdeš?
3: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: BMF.si
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da dvomi v iranski predlog. Napovedal je, da bo sicer preučil predlog, ki ga je pred dnevi posredoval Iran, a da dvomi, da bo sprejemljiv, saj da Iran še ni plačal dovolj visoke cene za svoja pretekla dejanja. Zaenkrat sicer velja prekinitev ognja, so pa pogajanja med državama obstala na mrtvi točki. Na dan prihajajo grozljive podrobnosti femicida, ki je pretresel Bosno in Hercegovino. Ogorčen je zlasti odvetnik 41-letne žrtve, ki pravi, da se je žal še enkrat več izkazalo, da prepoved približevanja v resnici ne pomeni ničesar in da nikakor ne zagotavlja varnosti žrtve. Ženska je namreč moškega večkrat prijavila policiji, vložila je zahtevo za ločitev ter dosegla prepoved približevanja, a jo vse to ni zaščitilo pred storilcem, ki jo je pokončal službenim strelnim orožjem, ko je želela zaščititi hčerko. Deklica telesno ni poškodovana, skrb za njo pa so prevzele pristojne službe.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si
8: Danes po večini države jasno in sončno vreme, ponekod nekaj vetra. Trenutne temperature po Sloveniji so Krško 14, Ljubljana 15, Novo mesto Lendava 16, Slovenska Bistrica, Metlika, Maribor 17 in pa Piran pri 20 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Promet je oviran zaradi prometne nesreče na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred počivališčem Dul. Žival na cestišču ovira promet na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkama Ljubljana Jug in Center. Zastoji so na cesti Dragonja Koper proti Kopru. Radar je na muti pri avtobusni postaji Karavaning meri v B-smeri, Sivkedi je na cesti Ravne na Koroškem Slovengradec na Brdinjah, radar tudi na Laurici na avtobusni postaji na koncu naselja meri proti Ljubljani in pa dva radarja na motorju sta v Ljubljani na Tržaški cesti pri Malgaju. Srečno pot!
4: Radio 1 80.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: popoldne je čas za glasbo.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Danes po večini države jasno in sončno vreme, ponekod nekaj vetra. Trenutne temperature po Sloveniji so Krško 14, Ljubljana 15, Novo mesto Lendava 16, Slovenska Bistrica, Metlika, Maribor 17 in pa Piran pri 20 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni

0: Servis Radia 1 80.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod. Promet je oviran zaradi prometne nesreče na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred počivališčem Dul. Zastoj na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni. Žival na cestišču ovira promet na Ljubljanski južni opoznici proti Kozarjam med priključkoma Ljubljana jug in center. Zastoj tudi na cestah Dragonja Koper proti Kopru in Lucija Izola proti Izoli. Radar Črn Berlingo je v Štorah pri Celju, Siv Kedi je v Rogaški Slatini na začetku naselja iz smeri Šmarja, voznike ustavljajo pri Modri hiši, Siv Kedi tudi na Šafarskem pri Ljutomeru, merijo tudi na Laurici na avtobusni postaji na koncu naselja proti Ljubljani in pa dva radarja na motorju sta v Ljubljani na Tržaški cesti pri Malgaju.
0: Radio 180.
2: Tvoja najljubša glasba pomlad.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Radio 180.

0: so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: strešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
1: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesalci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
2: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Avstrijski policisti so stopili na prste 39-letnemu moškemu. Ta naj bi bil kriv, da je v kozarčke otroške hrane proizvajalca Hip dodal strup za podgane, nato pa nameraval izsiljevati podjetje. Skupno 5 kontaminiranih kozarčkov so na srečo še pred morebitnim zaužitjem odkrili v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Se pa nadaljuje iskanje še enega, ki naj bi se nahajal v Avstriji. V torek bodo tudi uradno odprli novi moški zapor v Dobrunjah. Zapor za 388 oseb, ki je stal okoli 86 milijonov evrov, je ena največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Prve zapornike so vanj že preselili, bi pa naj na ta način rešili zlasti dolgoletno prostorsko stisko zapora na Povšetovi v Ljubljani.
5: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
6: Danes povsod jasno in sončno vreme, ponekod tudi nekaj vetra. Trenutne temperature po Sloveniji so Ljubljana, Koper, Slovenjgradec 17, Lendava 18, Maribor, Velenje 19, Semič, Novo mesto, Ptuj 20 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Lep dan še naprej.
7: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod. Previdno, da ne pride do naleta. Zaprt je počasni pas zaradi okvare vozila na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhnikom in Logatcem in zaradi okvare vozila je zaprt tudi počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni in na cestah Dragonja Koper proti Kopru in Lucija Izola proti Izoli. Radar Črn Berlingo je v Štorah pri Celju, na Prevaljah pri Petrolu. Sivked je v Rogaški Slatini na začetku naselja iz smeri Šmarja, voznike ustavljajo pri Modri hiši in pa policijska kontrola na Lavrici nasproti Nereda.
3: Radio 1 80.

0: Poletje, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
1: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
0: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
1: Dostava zajtrkov v službo od doma.
0: Daj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
1: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
0: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
1: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
0: Hiša Jerin, pri

0: goba.eu.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Danes povsod jasno in sončno vreme, ponekod tudi nekaj vetra. Trenutne temperature po Sloveniji so Ljubljana, Koper, Slovenjgradec 17, Lendava 18, Maribor, Velenje 19, Semič, Novo mesto, Ptuj 20 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Lep dan še naprej.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na gorenjski avtocesti v smeri Koses med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podutik. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, na cestah Dragonja Koper proti Kopru, Lucija Izola proti Izoli in Lesce Bled. Radar je v Banji Loki pri Kostelu in policijska kontrola na Lavrici nasproti Nereda. Srečno pot.
4: Radio 1 80.
5: Tvoja najljubša glasba.

0: Obraz pogreje sonček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: strešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel v šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
6: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
4: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Narodnem parku na Češkem divja požar. Na terenu je približno 500 gasilcev, na pomoč pa prihajajo kolegi iz celotne države. Največja težava je, da gori na težko dostopnem terenu. Gre za območje, ki je priljubljeno tudi med turisti. Oblasti so zaprle ceste in ljudi pozvale naj se ne približujejo območju. Državo sicer pesti suša, zaradi katere pristojni opozarjajo na nevarnost požarov v naravi. Ameriški predsednik Donald Trump dopušča možnost novih spopadov z Iranom. Napovedal je, da bo sicer preučil predlog, ki ga je pred dnevi posredoval Iran, a da dvomi, da bo sprejemljiv, saj da Iran še ni plačal dovolj visoke cene za svoja pretekla dejanja. Da je nadaljevanje spopadov verjetno, sicer menijo tudi v Teheranu, kjer pa pravijo, da so zdaj na potezi ZDA. Zaenkrat sicer velja prekinitev ognja, so pa pogajanja med državama obstala na mrtvi točki.
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Danes povsod jasno in sončno vreme, ponekod tudi nekaj vetra. Trenutne temperature po Sloveniji so Brežice, Maribor 20, Vrhnika, Portorož, Ljubljana, Črnomelj 21 in pa Radenci 22 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Lep dan še naprej.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zastoji so na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, zamude 5 minut. Zastoji tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Radar je v Banji Loki pri Kostelu, v Arclinu nasproti Špara merijo proti Ljubečni in policijska kontrola na Lavrici nasproti Nereda. Srečno pot!
7: Radio 1 80.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: dobro ušle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: A to sploh gre? Z B kategorijo?
5: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gaz.
6: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Danes povsod jasno in sončno vreme, ponekod tudi nekaj vetra. Trenutne temperature po Sloveniji so Brežice, Maribor 20, Vrhnika, Portorož, Ljubljana, Črnomelj 21 in pa Radenci 22 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Lep dan še naprej.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: Zastoje so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, pred delovno zaporo pri Postojni zamude je približno 10 do 15 minut, zastoj pa tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Gračišče-Kotine in Lesce-Bled. Radar je v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah pri pokopališču. Srečno pot!
10: Radio 1 80.

0: Zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1.

0: lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si.
4: Imam dva.
5: Dva?
4: Italijana in Nemca.
5: Prosim?
4: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
5: Nemec pa?
4: Natančen, zanesljiv. 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
5: In kje ju najdeš?
4: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: PMF.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zveza NATO z oskrbljenostjo spremlja odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Trump je namreč napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, kasneje pa je še dodal, da bo ta številka na koncu še precej višja. Medtem ko je nemški obrambni minister Boris Pistorius dogajanje pospremil s besedami, da ne gre za presenečenje, pa je poljski premier Donald Tusk opozoril, da največja grožnja transatlantski skupnosti niso njeni zunani sovražniki, temveč nenehni razpad zavezništva. Pozval je, da je treba storiti vse, da se ta trend obrne. V Mengšu pa so ponoči zagorela vozila. Zgodilo se je nekaj po polnoči na parkirišču. Zagorela so 3-osebna vozila. Posredovali so gasilci, poškodovanih na srečo ni bilo, je pa nastalo za več tisoč evrov škode.
8: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
9: Danes popoldne povsod jasno in sončno vreme, ponekod tudi nekaj vetra. Trenutne temperature so Koper 17, Celje, Maribor, Brežice 22, Ljubljana 23, Črnomelj, Novo mesto 24 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Lep dan še naprej.
10: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zastoj je še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. Zamude je tam približno 10 do 15 minut. Zastoj tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Gračišče-Kortine in Lesce-Bled. Radar je v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah pri pokopališču. Srečno pot!
6: Radio 1 80.

0: Spomladi je tu, yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Teka.
1: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Danes popoldne povsod jasno in sončno vreme, ponekod tudi nekaj vetra. Trenutne temperature so v Koper 17, Celje, Maribor, Brežice 22, Ljubljana 23, Črnomelj, Novo mesto 24 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Lep dan še naprej.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zastoje so še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, zamude je tam približno pol ure in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, zamude je tam do 10 minut. Zastoje tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Gračišče-Kortine in Lesce-Bled. Radar je na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Srečno pot!
6: Radio 1 80.

0: trobenti, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: imate vtis že na vratih? Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
3: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vprašanje svobode medijev je vprašanje kakovosti naše demokracije. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev. Poudarila je, da Slovenija potrebuje močne, neodvisne in raznolike medije, pa tudi, da svoboda medijev ni samoumevna. Slovenija se sicer na letošnji lestvici svobode medijev novinarjev brez meja med 180 državami uvrstila na 36. mesto. V primerjavi z lani je izgubila 3 mesta. V Grčiji pa je domačine in turiste tedni presenetil celo sneg. Vremenoslovci pravijo, da gre za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. V gorah, v okolici Aten, na Peloponezu in na Kreti je zapadel sneg. Ponekod je padala tudi toča, prav tako so sunki vetra presegali hitrost 80 km na uro. Že jutri sicer območje čaka izboljšanje vremena.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Sobotno popoldne ostaja jasno in toplo, od 20 do 26 stopinj imamo. Jutri bo na vzhodu ostalo jasno, drugje pa bo nekaj koprinaste oblačnosti. Temperature pa bodo podobne današnjim.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Na to pa so zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na odsekih od razcepa Nanos mimo Postojne do Ravbar Komande, pred Logatcem pa mimo Vrhnike. Skupna zamuda je slabo uro. Še prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo med izvozoma za Črnuče in Bežigrad. Zastoji pa na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče Kortine in Lesce Bled. Radar pa na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Srečno pot!
4: Radio 1 80.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Sobotno popoldne ostaja jasno in toplo, od 20 do 26 stopinj imamo. Jutri bo na vzhodu ostalo jasno, drugje pa bo nekaj koprinaste oblačnosti. Temperature pa bodo podobne današnjim.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do ljubljanske obvoznice. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od razcepa Nanos do Postojne in pred Vrhniko, vmes pa je promet upočasnjen, skupna zamuda je slabo uro. Zastoji na to še na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče Kortine in Lesce Bled. Radar pa na dolenski avtocesti na nadvozu pri Krški vasi, tam meri v obe smeri, potem še v Hrenovicah pri Postojni pri Gostilni, radar v Gornjih Petrovcih pri Bivši Muri, pa v Breznu pri Podvelki in še kontrola prometa v Škocjanu na Dolenjskem pri Črpalki. Srečno pot!
9: Radio 1 80.
10: Tvoja najljubša glasba po

0: Dnevi so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a. Penso con sueño para sido.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
3: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
0: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Avstrijski policisti so stopili na prste 39-letnemu moškemu. Ta naj bi bil kriv, da je v kozarčke otroške hrane proizvajalca Hip dodal strup za podgane, nato pa nameraval izsiljevati podjetje. Skupno 5 kontaminiranih kozarčkov so na srečo še pred morebitnim zaužitjem odkrili v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Se pa nadaljuje iskanje še enega, ki naj bi se nahajal v Avstriji. V torek bodo tudi uradno odprli novi moški zapor v Dobrunjah. Zapor za 388 oseb, ki je stal okoli 86 milijonov evrov, je ena največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Prve zapornike so vanj že preselili, bi pa naj na ta način rešili zlasti dolgoletno prostorsko stisko zapora na Povšetovi v Ljubljani.
6: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Sobotno popoldne ostaja jasno in toplo, od 20 do 26 stopinj imamo. Jutri bo na vzhodu ostalo jasno, drugje pa bo nekaj koprinaste oblačnosti. Temperature pa bodo podobne današnjim.
8: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od razcepa Nanos do Postojne in na posameznih odsekih do Vrhnike. Skupna zamuda je slabo uro, med počivališčem Lom in Uncem pa je zaradi pokvarjenega avtobusa zaprt tudi počasni pas. Zastoji še na cestah Dragonja Koper, Lucija Izolam, Gračišče Kortine in Lesce Bled. Radar na dolenski avtocesti in na nadvozu pri Krški vasi, tam je v obe smeri, radar tudi na pomorski avtocesti pri priključku Grabonoš, smer Murska Sobota. Radar na to še v Dobruški vasi, v Hrenovicah pri Postojni, v Gornjih Petrovcih pri Bivši Muri, v Breznu pri Podvelki in pa v Škocjanu na Dolenjskem pri Črpalki. Srečno pot!
4: Radio 1, 80.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: so daljši, noči toplejše.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih
2: še bolj pašejo.
3: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Obraz pogreje sonček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delovnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-ta.
0: Delovnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-ta.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varnost.

0: Sili, rogel-romat.si.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
4: Sobotno popoldne ostaja jasno in toplo, od 20 do 26 stopinj imamo. Jutri bo na vzhodu ostalo jasno, drugje pa bo nekaj koprenaste oblačnosti, temperature pa bodo podobne današnjim.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Kozino, kjer je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoji so na to še od razcepa Nanos do Postojne in zatem na posameznih odsekih do Vrhnike. Skupna zamuda pa je okrog 1 ure. Zaprt tudi vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med Pernico in razcepom Dragučova zaradi okvare vozila. Zastoji pa še na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče, Kortine in Lesce Bled. Radar na štajerski avtocesti cesti na uvozu Šentrupert proti Ljubljani, pa na pomurski avtocesti na uvozu Grabonoš smer Murska Sobota. Srečno pot.
7: Radio 1 80.
8: Tvoja najljubša glasba po
7: tvoji najljubši

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ta.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Fanar breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomurskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
4: Nadstrešek za avtomobil M-Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb pika si.
6: Imam dva.
5: Dva?
6: Italijana in Nemca.
5: Prosim?
6: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
5: Nemec pa?
6: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
5: In kje ju najdeš?
6: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: PMF.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zveza NATO se je znašla na udaru kritik. Severnoatlantsko zavezništvo je namreč v zadnjih mesecih organiziralo več zaprtih srečanj s filmskimi in televizijskimi ustvarjalci v Evropi ter ZDA. Čeprav NATO trdi, da gre za izmenjavo mnenj in boljše razumevanje varnostnih tem, so se med številnimi povabljenimi pojavili pomisleki, da gre za poskus vplivanja na umetniško ustvarjanje ter posredno širjanje propagandnih sporočil. Po njihovem mnenju umetnost ne bi smela služiti opravičevanju vojn ali vojaških zavezništev. Dno dna, tako pa hrvaški uporabniki družbenih omrežij, potem ko je zaokrožil grozljiv posnetek mučenja živali. Lastnik je prišel po najdenega psa, je namreč le tega privezal na zadnji del avtomobila, ter ga nato za seboj vlekel po Šibeniku. Zaradi več prijav je na koncu ukrepala policija.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Sobotno popovdne ostaja jasno in toplo, od 20 do 26 stopinj imamo. Jutri bo na vzhodu ostalo jasno, druge pa bo nekaj koprinaste oblačnosti. Temperature pa bodo podobne današnjim.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Kozino, nato med razcepom Nanos in Postojno in zatem na posameznih odsekih vse do Brezovice, predvsem mimo priključkov. Zastoji tudi na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče Kortine, Logatec Vrhnika, Lesce Bled in pred menima prehodoma Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. Policijska kontrola pa čaka v Veliki vasi pri Krškem. Srečno pot!
7: Radio 1 80.

0: Obraz pogreje sonček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Zlatarstvo Močnik.
3: Ugodne cene in velika izbira nakita.
2: Zlatarstvo Močnik.
4: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Da te kap!
6: Od Julči!
1: Nič 70, 551, 200. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
1: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Sobotno popoldne ostaja jasno in toplo, od 20 do 26 stopinj imamo. Jutri bo na vzhodu ostalo jasno, drugje pa bo nekaj koprinaste oblačnosti, temperature pa bodo podobne današnjim.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Golo Rebro. Zaradi varnosti v to smer občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno, zatem pa na posameznih odsekih od Unca do Vrhnike, skupno zamudo okrog 40 minut. Zastoji še na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče Kortine, Logatec Vrhnika, Lesce Bled pa pred mejnim prehodoma Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. Radar na gorenjski avtocesti na nadvozu pri Lescah meri v obe smeri, po Vrclinu nasproti Črpalke, še v Kranju na Laborah nasproti Save, pa kontrola prometa v Veliki vasi pri Krškem. Srečno pot!
1: Radio 180.
12: Tvoja najljubša glasba

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: strešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
1: A to sploh gre? Z B kategorijo?
2: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
3: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na terenu je šele slabo leto in še nabira izkušnje, a svoje delo je opravil odlično. Tako na policiji, kjer pravijo, da je policijski pes vozniku verjetno rešil življenje. V petek po noči so namreč kranjski policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je pijani voznik z audijem trčil v varnostno ograjo, nato pa s kraja pobegnil ter se skušal skriti v mrzli Savi. Poškodovanega ga je nato našel pes, reševalci pa so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico. Ni bilo krivo vreme, tako pa presenetljive ugotovitve preiskave potopa luksuzne jadrnice, ki je 19. augusta 2024 potonila ob Siciliji, pri čemer je umrlo 7 ljudi, med njimi britanski tehnološki podjetnik Mike Lynch in njegova 18-letna hči. Preiskovalci menijo, da razmere niso bile neobvladljive, da pa je posadka nepravilno reagirala ter podcenila razmere na morju, hkrati pa nekateri varnostni sistemi niso bili pravočasno ali pravilno aktivirani.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
7: Sobotno popoldne ostaja jasno in toplo, od 20 do 26 stopinj imamo. Jutri bo na vzhodu ostalo jasno, druge pa bo nekaj koprinaste oblačnosti, temperature pa bodo podobne današnjim.
8: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med razcepom Nanos in Logatcem, predvsem mimo priključkov, skupna zamuda pa je okrog ene ure. Zastoji še na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Logatec-Vrhnika, Lesce-Bled in pred mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. Radarja pa na gorenski avtocesti na nadvozu pri Lescah in pri predoru Šentvid merita oba v obej smeri, radar še v Arclinu nasproti Črpalke, pa v Kranju na Laborah nasproti Save. Srečno pot.
4: Radio 1 80.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-a.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ta.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovod
0: do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan z EUS.

0: kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
2: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
3: Sobotno popoldne ostaja jasno in toplo, od 20 do 26 stopinj imamo. Jutri bo na vzhodu ostalo jasno, drugje pa bo nekaj koprinaste oblačnosti, temperature pa bodo podobne današnjim.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Na primorski avtocesti je proti Ljubljani upočasnjen promet od Razdrtega do Ljubljane. Zastoji predvsem pred Postojno, Uncem, Logatcem in Vrhniko. Skupna zamuda pa okrog 1 ure. Zastoji pa še na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Logatec-Vrhnika, Lesce-Bled, pa pred menima prehodoma Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. Srečno pot!
6: Radio 180.
7: Tvoja najljubša glasba pomlad.
6: Tvoji najljubši hiti.
7: Radio 180.

0: so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a. It's a kind of magic.

0: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si. Radio 1 80.

0: Pomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: drugi kavi z Radijem 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1.80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: po službi naravnost k mačku.
2: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
3: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
0: Radio 1.80. Wake me up before you go, go.
1: Leave me hanging on a like a yo-yo. Tvoja najljubša glasba pomlad. It's got what it takes. So
0: tell me why can't this be love. Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1.80.

0: Zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
9: Radio 180.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si. Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
9: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
10: Da te kap!
11: Od Julči!
12: Nič 70, 551, 200.
13: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
1: Radio 180.
15: Tvoja najljubša glasba pomladi.
16: Relax, don't do it when you wanna go to it. Relax, don't do it when you wanna come.
1: Tvoji najljubši hiti.
15: Radio 1, 80.

0: pogreje sonček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla
2: na Radio 1 80.

0: Banja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
2: A to sploh gre? Z B kategorijo?
3: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
4: Radio 1, 80.

0: Zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla
2: na Radio 1 80.

0: najlepša glasba pomladi.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1 80.

0: so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Spomladi je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1,

0: Obraz pogreje sonček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Naša glasba pomlad.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1, 80.

pametno v glavi. Pomešaj sivu i zlatno, lagano